0: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن
1: أعمالكم
0: الذي جه ريبون
1: أن تحبطوا أعمالكم bukan أعمالكم diulang dari أجهري بعضكم Bismillah.
0: saking antah bato amelukum liba din antah bato amalukum wa antum la tasurun.
1: Antah bapo, pokoknya pendek Bu Asmina.
0: Liba din antah bato malukum wa antum la tas'urun.
1: Ma-nya panjang. A'malukum. Nah, ma yang ini panjang. Diulang, Bu. Bismillah.
0: Liba'din antah bada'a malukum wa antum la tas'urun. Ngatan?
1: Ya.
0: إِنَّ الَّذِينَ يَقُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
1: أَصْوَاتَهُمْ Wanya itu kan ada alifnya, Bu Asmina. Alif ini panjang.
0: Nggih, pangapunten Pak Ustadz. Innal ladhina yakhudduna aswatahum inda rasulillah.

0: يا رب وللوحدي
1: ولا سلام
0: هو اسمنا. يا بندر
1: يا
0: رسول الله أولى، هي itu pendek، هي pendek. الذي نم تحن الله، bukan نعم تحن الله. Alifnya tidak usah dikasih harokat, langsung saja nam tahanal. Ya, monggo Bu Asmina.
1: Diambali saking inaladi.
0: Ini kenging, monggo.
1: Oh, nggih. Innaladina yakutun.

0: أكثرهم من وراء الحجرات وأكثرهم لا يعقلون.
1: صدق
0: ولو
1: الله العظيم.
0: أن صدق الله العظيم مترون Pak Ustadz, Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asmina sudah bergabung. Monggo silakan pendengar bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254-0911. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, monggo silakan Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak ya.
3: Ini maturun Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أنهم صبروا حتى دخلوا الجيش لهم كان خير لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق

0: الأرملي وبين أمام بالعدل ينظر الصدوم إن الله لا يحب المقصدين إنما المؤمنون أخوة أصلحوا بين أخويكم
1: Halo, Pak Git.
2: Kayaknya banyak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Git. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum. Pak Ustadz, Pak Inka, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ibu.
3: Pak Giat, sampai kemana ya?
1: Sampai ayat 10 nggak Ustadz?
2: Ayat 10 nggak ya?
1: 10 Ibu.
2: Terakhir 9.
1: Terakhir 9. Oke.
3: Puluh saking inam.
2: Inam mu'minun. Oke.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما